Bana bisesi urunji ya kilabu ya pool Aston Villa wano mama dashibiru alimpera nga yoku bidomu langa Chris Kavanagh nagama musokemu nideko tulabe Chris Kavanagh nagama musokemu nideko tulabe wano msambi Watkins nagama za kansokene nyo kutuzi nga batulido kulabe vigendo kupera nga bidirira vigendo kupera nga bidirira Radio Budukori Liverpool claiming gachi Chiesa

Ole kuliza Senga na chisanga wali ku mulyango ku summit nga chinyivu. Chali ku mulyango wali ku summit nga chinyivu nengamba bami ali achikubye chikazi cha. Senga bali ne wenza sange. Ah. Da da da. Agamba cha Flavia M. Kwa ni kubanga kwa ni Flavia M. Tugende. Agamba. Yagamba. Ono bamwita Brenda Rain.